0: chichi, vum vum vum vum vum vum, konga nje, konga nje, konga nje, ay konga jalo, ay ay, chichi chichi chichi, vum vum vum, konga nje, konga nje, konga nje, konga nje, konga jalo, kon ay ay vum.
1: The official top 20.